0: Endless Love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless Love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: endless love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: endless love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: nga abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala gindilian nga gugma.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

Oras sa 106.5X FM Rojas, kag sa Bugos nga Pilipinas, alauna 50 na sa hapon. Ang inay nga oras ang builog ang nagdulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.